0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, još jedan put Slavka Perovića, a odmah nakon njegove lepe pesme oglasio se i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo i redom. Jereju Milanu Eriću, parohu Pečujskom, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju parohijani i parohijanke iz Pečuja.

Jereju Milanu Eriću, parohu Pečujskom, povodom rođendana uz najljepše želje čestitaju i pesmu šalju Baba Kaja i Baba Ljilja.

0: te srcu najlepši je dan.
1: Mirjani Murinji u Pećuj, Zorici Čehov u Salantu i Tomi Furiju u Kozarmišlin. Blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke, koji pozdravlja ostale ukućane.

Jereju Milanu Eriću, paruhu Pečujskom, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju kumovi iz Pečuja.

Meliti Barić u Kukinj, Ivi Pavkoviću u Udvar, Milenku Radiću u Desku i Marku Ištvanu Čehu u Salantu. Blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke.

Dragom prijatelju, Borivoju Rusu u desku, prijatno popodne i ugodan vikend. Sljedećom pesmom želi Baranjac.

Dragom pobratiću, Božedaru putniku u Novi Sent Ivan, povodom predstojećeg rođendana, uz najlepše želje čestita i pesmu šalje pobratić sa porodicom iz Pečuja.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Vršenda već stoljećima vjerno čuva svoje šokačke korijene, a od sada ta bogata povijest ima i svoj stalni dom. Novo izgrađeni šokački muzej otvorio je vrata s ciljem da posjetiteljima prikaže autentične običaje, uspomene i način života ovdašnje hrvatske zajednice. Kroz bogati muzejski postav provela nas je Eržika Vranešić, pripremila Renata Balatinac.
2: Tu smo u kuhinji. Jesu li nekada stvarno tako izgledale kuhinje?
3: Jeste, jesu tako izgledale. Kad smo izvana unišli na vrata, tu je bila kuhinja. Nije svakdje bilo zajedno sa krušnom peći, nego bila je samo kuhinja i onda se je bio zid i onda se išlo prema krušnoj peći. Ova krušna peć, tu su pekli kruv i lepinje. Kraj krušne peći je isto jedan nikakav peć, tamo je su metnili kotar. Kad je bila svinjokolja ili šta god, tamo su barili i tako koješta. Ovo je štelaš, tu su ove korpice i koji kakve stvari za kujnu. Te korpice su najviše zasnivali za kruv. Tu su metnili tisto i iz tih korpica su metnili na lopatu i onda u krušnu peć peć. A ovo je bila isto peć, na ovoj peći su kuvali svakidašnje kužine i večere i tu. No u kuhinji je još bilo, nije bilo onda u ono doba kupatilište u kući, nego umivali su se iz lavura, bukarom su nalili vode u lavur, tu je bilo jedna ogledala, nismo znali šokački kazat, nego kako se kazalo, moždu, to smo tako kazali šokački. Nije imala šokačke, me tu je bio jedan lipi otarak, navezeni s otim su se trisali, obrisač, ovo je isto orman za sude i za laboške i tako koje šta. Najviše su se zadržavali u kuhinji.
2: U kuhinji, da.
3: U kuhinji, da. Tu su se divanili, sili oko stolice, bilo je 4 ili 6 stolaca oko stolice. Ti stolcevi su bili pleteni i od drveta, još i moj dida je pleo ovakve stolceve. Tu su se divanili i malo popili rakiju jel vino, tako je išlo. I onda iz kuhinje nije bilo
2: kako
3: još jale elektrike, nego bilo je sa ovim naftom je se gorilo i svitljilo. To su kazali vršenski lampaš.
2: Lampaš.
3: Da, sa tim su napravili se malo svitla. Ali značilo je mnogo, jer pored toga svitla su mnogo vezle žene još i tkale još i uveče i tako koje šta pravile sebi rubo novo i tako koje šta, za tako šta je bilo vrlo dobro.
2: Znači onda to je bila dnevna i spavača soba.
3: Da, bilo je koje su bile veće kuće, veće zgrade, tamo je bilo i jedna spavača soba i dnevna soba. Koje su bile manje kuće, tamo je zajedno bilo spavača i dnevna soba. Znači, bilo je u spavačoj sobi postelj, 2 ormana i bilo je jedna mala stolica i 2 stolca i zipka. Aha. Kad su rađale žene, onda su u zipku metnili bebu malu, tako kraj postelje, da bude čim bliže. Vidim, ima tu i jedan ponjavak, taj ponjavak su žene oko sebe. Prostrle i metnili unutra bebu, malo dite, i onda su tako nosile, ako su išle malo van na zrak ili u dućan ili šta, onda su tako nosile, još i naš su tako nosile u tim ponjavku. Na postelji je bilo izvezeno vankuš i perina i mali vankuš sa perijem, jel nije bilo ko sad što ima vankuš, to je bilo pravo perje da. Od gusaka. Viš postelja su metnili slike, svete slike, najprimjer ova slika su, ja mislim, od nas. Znači, sve te slike su metnili u sobe. I križ su metnili.
2: Da, to obavezno.
3: Križ vrata. Da. I onda u toj sobi su pometali još i slika, a koje imao ja na zid. Naprimjer, tu su i naše slike, moja obitelj. Ako je bila dnevna soba pokraj spavače sobe, onda to su zvali šporkujna. Tamo su primali goste, ako su gosti došli tako da su došli na kermes, tamo su noćili, onda u tu šporkujnu su je metnili za spavat. Na stolici su metali lijepe stolnjake što su one žene.
2: A to su žene tkale tu vršene kod kuće?
3: Kod kuće.
2: Kod kuće. Ja, imali smo
3: moja
2: onda tkalački stroj.
3: Imali smo dugo, sad kud je došao taj stan, ne znam. I vezle su njevo ruvo što su na, za kermez, za Uskrs su žene dobile, jer divojke dobile su novi oplećak, novo krilo i novo ruvo. To su preko zime one same sebi napravile, navezle i štikovale i koje šta ta što, to što treba. I onda pored toga su još evo i ovako šta vezle, da, što su metnili na zid. Evo tu su jedni satovi, to su isto kao...
2: I molitvenik.
3: Molitvenik, to je glavno. To je bilo svakdje. Žene su se mnogo molile. Evo jedne patrice, one što su molile krunicu, one su imale sve patrice, sve žene. Najviše je bilo one kruničarke su molili. Bilo je šokački knjiga molitvenika, bilo je i mađarski i njemački. Šokice su stvarno imale šokački molitvenik. Da. Evo i tu je lampaš.
2: Aha, da.
3: S otim su svitlili, nije bilo elektrike, to su svakoj kući imali 2-3 lampaša i onda to su snivali.
2: Da vidimo.
3: Evo ovdje su ormani.
2: Ormari.
3: Evo ovako su lipo napraviti, tu su držali novo ruvo. Bilo je, jedan orman je bio od žene, drugi od muža i tu su držali novo ruvo, čarapke i sve.
2: I sve.
3: I bilo je onda još ovaj sanduk.
2: Tu su sad nošnje.
3: To su nošnje, vršenske, šokačke nošnje, opletjak, evo, ovo je zrnka i ono je zrnka, ono je krilo. Vršenkinje su nosile čipkom, jel, štikovano krilo. Ovo je opletjak, isto, lipo navezen i čipkama. Ovo su zvali juplika, vršenske.
2: Juplika?
3: Juplika, to nisi čula još?
2: Nisam.
3: To je bila juplika, ako su... navukle zrnku, ne opletjak. Opletjak je bio malo vrućinek zrnka. Onda na zrnku su navukle tu jupliku. To je bilo najviše od baršuna.
2: Baršuna, da.
3: Da, to je bilo više boja. To je bilo lipo. Ovo je suknja. Tu su žene nosile najviše od svile, jel baršuna u vršendi. Bilo je i ovo lipo i ono je bilo lipo od svile i od baršuna. Od baršuna je onako ljepše. Našešurila se suknja, ali bilo je sve kako je bila lipa.
2: A muška nošnja?
3: Muška nošnja je isto stajala od bijelih gaća, široki, od košulje bijele i od prosluk su nosili. Najviše je bilo taj prosluk od baršuna i imali, nosili su čarape i opanke, čarapke su isto nosili i muškarci. Ovo što je sad u ormanu, to su za... Ovo su bile bušine, ne znam jel to tako i dalje kažu. Vršendije bušine, to su napunili slamom.
2: Aha, da,
3: i
2: da,
3: na to
2: da,
3: su legli. Uh-huh. To je bilo u posteljama, te bušine, slamom napunite. Ovo su stolnjaci, isto otkani. Ovo je kod Ajdućansko, ovo je tkano. Ovo je isto mali oplatjak, to je diči. Ovo su šamije, ovo je kecelja, to je isto tkana kecelja.
2: Lijepa.
4: Lijepa, lijepa.
3: Ovo su isto ručni rad, to su firangle na pendžer, to su isto žene, jer divojke kod kuće eklale. Ovo je stolnjak, to je, su kazali u dvije pole, jedna pola je ovaka širina, onda su čipkama su zajedno, ovo je navezeno plavim. To je sve bilo lipo i krasno. Samo dobro što ima takvi gdje se može malo očuvati te stvari. Od ovoga sanduka nismo divanili ništa. Bilo je u svakoj sobi, dnevnoj sobi sanduk. Vršendi su kazali sanduk. U tim sanduku su isto držali ruvo, najviše žensko ruvo. Žene su napravile bebu, mušku i žensku bebu. One su napravile njima sve ruvo od glave do pete. Opletjak, suknja, krilo, štrimple, papuče, kapica. Kako su one nosile, tako su bebu napravili, napravile. I isto tako isto od muški. Gatje, košulja, kecelja, prosluk i šepka. I evo, on ima male cipele. No nije falila u sobi ni
2: kip Marije,
3: divice. To je bilo u svakoj sobi, sigurno jel manja, jel veći kip. Ovo su isto slike, jel, svete slike. Najviše su od srca Isusova i od Marije Bogorodice. Evo, toliko bi znala vam pričat.
2: Gdje smo sad?
3: Evo sad smo, ja mislim, u ambaru gdje su držale ove stvari koje su bile potrebne svakidašnje stvari. Jel u plivnici, ne znam šta bi, jel pa najviše mislim u ambar su te stvari, tamo da, su je držali. To su korpice koje su bile i u kuhinji. Te su isto takve korpice. Mm-hmm. U tim korpicama su držali i kukuruza i žito. Jer tako za životinju što su ranili. Što su bile starije korpe, to više nisu osnivali za kruv, za tijesto, nego te, za
4: stupi, i za jaja takve, možda.
3: Za jaja su kupili u njoj. Zato su tako osnivali te starije korpice. A ovo, na primjer, to su praćkovi. Praćak. O tim su žene prale. Nije bilo jel mašina za pranje, nego imali su kačicu. Na kačicu su metili dasku, a na dasku rugo. Onda su s tim lupale, praćkom lupale i to je bilo čisto. Nije bilo kakvih kemikalija, ništa, samo čista voda i pepel što su lužili prije jedan dan. I lupale su i bilo je čisto, uvijek su bile čiste. Onda ovo, to su škare za ovce brijat, samo nisu ujedno
4: tu fali. Da, tu je bilo puno ovaca u Vršendi.
3: Tu je bilo ovaca puno, bilo je 4-5 čobana i moji stari su držali, i oni su bili čobani. Moj dida je imao 4 brata, 5 ih braća bilo i bavili su se s ovcama, čobani su bili. Sad kad su se poženili, onda su svakojem napravili jedan podrum u Oraši. Tu kad se duljem u Oraše, na desno 5 podrumova ima, to su moj dida i njegova braća podrumovi. No ja svake godine jedan put su brijali ovce, to su bili ti alati, te škare što su brijali ovce. Ovo su osnivali za klanje, se zvalo špric u Vršendi, ne znam dalje kako su kazali. To se metilo na trbu ova strana i onda se tiskalo. Unutra su metili jako basisu što su tiri puniti i onda su na trbu metili i tako tiskali, tako se to punilo. Ovo su bile pigle, ova je najstarija, ova je već malo električna, vidim. U ovu piglu se metilo na šporet, su grijali i onda su tako piglali. I ova je isto taka. Ovo je kolovrat, to su pudilju izrađivali na tim kolovratu. Sa nogom se moglo tirati, kako da ti kažem. Ovo su stvari za stan, što su žene tkale. U Vršendi su kazali stan, ali to nije sav stan. Fali još od toga, nema tu sve. Tu ovo su zvali, mislim, čunak. S ovom su rukom tirali. I onda tu je nekako išla na ta dva točka. Korita su osnivali na klanje. Naprimjer, u tim većim koritama su mišali kobasice, a u manjim su prale criva žene. Ovo je oštrilica. To se tako rukom isto išlo. Zatim su na tim su oštrili noževe i tako koje šta. Ovo su klompe.
4: Teške su.
3: Sigurno su teške.
4: Kako su ljudi mogli? Nisu.
3: Ovo su teže. Ovo su teške. Tu vidiš ima
4: debeli. To je, da, i koža, ne? Koža je.
3: Debeli ljon. Ima malo i potkove, ne znam za koje tu osnivu, najviše su osnivati. U te klompe se sa čarapkama isto zajedno navuklo. Ovo je...
4: Čemu je ovo služilo?
3: To se u Birbi osnivalo. Zatim su grabili groždje iz štelfasa, što su nosili, ljudi su nosili iz van podruma u podrum, zatim su grabili groždje. Ovo je velika pila, tom pilom se dvoje pili drva, s jedne strane i s druge strane, pa zatim su pilili drva. Ovo je greben, to su osnivale žene kad su kudilju izrađivale. Grebenovali su, kaže, vršenski se kažu grebenovali su. Ovo je ribeš, s tim ribešom su ribali kupus. Naprimjer, jel, kad su kiselili kupus u lužnici, jel, u Ardovu manjem, s tim su naribali kupus i onda su oprali noge u stararine, nogama su gazili. Potim, onda kad je bilo već čižama, onda su u čižmama, dotlek su bosi gazili kupus. Ovo je isto zvano ribe, što na tim su repu ribali za krave i za junce i za rogatu maru. Ovo je svrdal. Sa tim svrdolom su radili, pravili jame kad su, na primjer, sadili vinograd, jel? U tu jamu su sadili, jel? Mnogo stvari su radili sa tim. Ovo su vile, dok nije bilo gvozdenih vila, dotle su sa tima vilama seno i slamu. A ovo je bilo za marvu, kad su još marvom radili, kad su marva vukla kola. To njim je bilo...
4: Da, na vratu ili na...
3: Na vratu, da. I da,
4: na leđima.
3: Na leđima, da. To je ih držalo da se ne raširu. Šta još ima tu? Isto ima dva sanduka. Ovo je najstariji, ovo je već da, malo mlađi.
4: Da,
3: noviji. Pa tu su isto držali kakve ti stari sanduci što su bili, to su isto držali koji kakve stvari što su mogli pometati u nje. A to nije bilo više onda u kujni ni u sobi, što su ti tako već bili malo zasnivani. Ovo je kredenc, to je isto u kujni bilo,
4: da.
3: Samo sad zbog mista su metnili ovam. Tu su se isto držali tanjuri i kašike i laboške i... To je svakidašnje stvari što su osnivali u kojini žene. Ovaj, to su osnivali za gra i danas kuvaju.
4: U glinanom loncu da kuvaju
3: da,
4: gra.
3: Da, bilo je to i prije, samo nije bilo tako bogatstvo. Taki bogat gra ko što sad kuvaju svašta metnu unutra. Malo slanine i malo kože su metnili od svinja i gra i gotovo.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 5. oktobra 2026. godine u ponedjeljak našli na 4. kanalu Mađarskog radija iz Pećinskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Šta reći u vezi sa vremenskim prilikama? U našoj zemlji dalje preovladava lepo sunčano vreme, a temperatura vazduha kreće se od 22 do 26 stepeni Celzijusovih. Kako meteorolozi najavljuju, ovakve vremenske prilike imat ćemo do četvrtka, kada će nam stići jedan hladniji talas koji će prouzrokovati manji pad temperatura, odnosno padavine. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, družit ćemo se sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će 4. srpski turnir u malom fudbalu održan u Lovri, gdje su u finalu 1:0 pobedili Čipljani.
1: Ova utakmica je bila tvrda, a mislim da su bili bolji u svakom smislu i mislim dati gol u finalu je velika stvar, tako da bilo je super, dobar je osjećaj. Do kraja smo gurali i borili smo se.
0: Govorit ćemo i o dvema uspješnim srpskim plesačnicama koje je priredila samouprava Srba prvog budimpeštanskog kvarta.
2: Mogu da kažem da ove godine nas je potpomagala velika samouprava i imali smo prilike da organizujemo dosta programa. Ove godine smo bili veoma aktivni. Dve plesačnice smo imali za redom. Prva je bila grčko-bugarska-srpska organizacija, a jučerašnja je bila u organizaciji Srpske i Grčke samouprave. Pokušali smo da na najbolji način prikažemo našu manjinsku delatnost.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom informisali o uspesima fudbalera Srpske gimnazije Nikola Tesla. Nudimo vam i pregled sadržaja najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Jasne Kočijašević.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Tatjana Miražić.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Idemo do Pečuja i da poželimo dobar dan Predragu Mandiću i evo da vas odmah pitam šta je aktuelno ovih dana u Pečuju.
0: Dobar dan, pozdrav Tatjana vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima. Pa što se tiče Pečuja, naravno ovdje ima aktuelnosti, ali ja bih se više osvrnuo, primjer radi na Vilanj, gdje je krajem prošle nedjelje održan festival vina, crnog vina, budući da se radi o prestonici crnog vina. U Srpskom Kovinu udruženje srpskih lovaca u Mađarskoj proslavilo je svoju slavu svetog Evstatija. A u Lovri, nedaleko od Srpskog Kovina, održana je jedna sjajna manifestacija i to sportska. Naime, u organizaciji udruženja Zora pod pokroviteljstvom samuprave Srba u Mađarskoj, Srpske samuprave u Lovri, Srpske samuprave u Jožefarušu, Srpske samuprave u Budimpešti, Srpskog kulturnog centra, Srpski venac. U subotu je održan četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Ovom prilikom nadmetalo se 6 timova, a na kraju turnira slavila je ekipa iz Šipa, koja je u finalu rezultatom 1:0 pobedila gostujuću momčad Bugara, a tim se zvao Jantra. Evo šta smo zabeležili.
3: Idemo jako!
4: Svako igra, igra, ja i ja.
0: Andrej Salag dao pobedonosni gol u finalu protiv Bugara, protiv Jantre. Lično, kako si video utakmicu i čestitam naravno na pobedi na prvom mjestu?
5: Utakmica je bila tvrda, ali mislim da su bili bolji u svakom smislu i mislim dati gol u finalu je velika stvar, tako da bilo je super, dobar osjećaj.
0: Šta je prevagnulo u vašu korist?
5: Pa taj gol. Poslije gola smo se koncentrisali više i mislim oni su krenuli da se udaraju, mi smo krenuli i tako do kraja smo gurali i borili smo se.
0: Tokom turnira, koja vam je bila najteža utakmica, kako misliš?
5: Najteža utakmica je bila protiv Tesle, jer su ipak fizički su mislim jači su nego mi, ali smo izborili se nekako i stigli za prvog mjesta, oni su bili treći.
0: Jeste se puno pripremali za ovaj turnir?
5: Pa nismo uopšte, ali skupili smo ekipu i došli.
0: Važno je druženje i sport, fudbal, jest tako?
5: Da.
0: Mislim da je treneru sad laknulo, gospodin Igor Salak. Sve do kraja ste bodrili momke i izgleda da je vredelo i savete dati i bodriti.
6: Sigurno da smo zadovoljni, da kažem ovo je neka treća utakmica kako momci ili jedan deo momaka igra zajedno. Do sada smo odigrali 2 kupa u Budimpešti, jednom smo bili drugi, jednom smo bili treći, tako da ovo jeste značajna pobjeda, naročito gledajući da je u tim kupovima i danas ovdje svi su bili stariji. Većinom su momci koji su završili 8. razred i sad krenuli u prvi srednje, tako da ovdje je bilo stvarno i starijih i dobrih igrača i svega toga, ali očigledno da je volja prevagnula. Mislim da smo i ozbiljno pristupili ovom turniru i da smo od početka, od zagrevanja pa do svega ostalog, da smo lepo uradili sve što sam ja tražio od njih, tako da su to vratili ovom pobedom.
0: Dušan Kotorčević, glavni organizator 4. srpskog turnira u malom fudbalu. Lično, da li ste zadovoljni današnjom sportskom manifestacijom prilikom koje je dominirao fudbal i naravno druženje?
7: U suštini sam zadovoljan, naravno pre toga organizacija, to je katastrofa i to čovjeku pojede nervni sistem, ali na kraju uvijek se isplati. Kad sve prođe, odnosno nekad prođe, nego kad počne prva utakmica, onda se čovjek rastereti i onda je samo se prepuštamo igri, druženju i to je to.
0: 6 ekipa se prijavilo, prošle godine je bilo 4, tako da počinjemo ponovo da dižemo lestvicu.
7: Pa jeste, dižemo lestvicu, ali prve godine prije bilo 9 ekipa, tako da to sve zavisi kako ljudi imaju vremena. Mnoge ekipe su otkazane, nisu jednostavno mogle da se organizuju. Tako je to, mislim, ne možeš da utičeš na to.
0: Ali Lovra je privlačna i to se i ovom prilikom dokazalo. Naime, ovdje su i okolnosti, mogućnosti date, tako da ja mislim da i sljedeće godine možemo očekivati nastavak, zar ne?
7: Ja se iskreno jako nadam, ali će to sve, ako Bog da, tako da kažem, ako Bog da, bit će. Ja sam baš sa mnogo energije i truda uložio da to bude super, tako da nadam se da su i učesnici zadovoljni.
0: Nivom turnira, da li ste bili zadovoljni?
6: Bilo je lepo, bilo 6 timova, znači nije ni mali broj timova, znači na nekim prethodnim turnirima je bilo možda koji tim više, ali ajde da se nadamo da će malo više njih da dođe i sljedeće godine i da se druže, ali upravo to druženje i ovo sve, ako ih vidite ovdje, koliko se ljudi lepo povezuju i neki koji su sad skoro došli u Nikola Tesla školu iz Srbije, kao i oni koji su dugo već vremena ovdje u Mađarskoj, to je bila poenta tog zajedničkog druženja, povezivanja, a to se najbolje radi preko sporta i kulture naravno, ali ajde u ovom slučaju je sport taj koji je bio na prvom mjestu.
0: Eto, druženje je dominiralo i naravno opuštanje, tako su Čipljani proslavili svoju pobedu. Tačana, to je bilo od nas prilog za vas, a šta lepoga imate vi za nas?
2: Pa evo, pomenuli ste u prilogu da sport i kultura je nešto što nas povezuje i upravo ću sada ja otići do Pančeva uz pomoć naravno koleginice dopisnice Snežane Đurić kako bi vam otkrila jednu lepu izložbu koja će trajati do kraja oktobra, tako da vaši slušalci mogu da je posete. Krajem 18. veka građanska klasa u Vojvodini polako napušta tradicionalne nošnje i žene sve više prate trendove koje diktiraju veliki centri mode, Pariz i London. Novi stilovi odevanja stižu u građanske salone preko Berlina, Beča i Pešte, a tome su doprineli i prvi modni listovi. Tim povodom u Narodnom muzeju Pančevo otvorena izložba modnih listova i aksesoara s kraja 19. i početka 20. veka. Slušamo Snežano Đurić.
3: Modni listovi još u 19. veku imali su važnu ulogu u formiranju istančanog ukusa dama iz vojvođanskih građanskih porodica. Zahvaljujući njima mogle su vrlo brzo da saznaju koje trendove diktiraju centri mode poput Pariza i Londona. Kako izgledala takva štampa može se vidjeti na izložbi Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine otvorenoj u Narodnom muzeju Pančevo.
8: Moći ćemo da vidimo naslovnice časopisa Der Bazar i Diva Salon. Der Bazar je izlazio u Berlinu, dok je Diva Salon bio jedan od najpopularnijih časopisa Austro-Ugarske sa kraja 19. veka.
3: Kaže Miroslav Prvulj, direktor Narodnog muzeja Pančevo. Od druge polovine 19. veka u vojvođanskim građanskim salonima mogli su se naći pariski, bečki, berlinski, peštanski modni listovi koji su sadržali mnoštvo ilustracija u boji, vesti o modnim tokovima, krojne tabake, reklamne oglase i razne savete za žene. Kaže Milkica Popović, autorka izložbe.
9: Krajem 18. veka građanska klasa napušta elemente tradicionalne nošnje i već tokom čitavog 19. veka prati modne trendove koje diktiraju centri mode koje se nalaze u Londonu i Parizu. Preko Berlina, Beča i Pešte u vojvođanske domove i gradove stiže nova moda i zahvaljujući modnim listovima građanski sloj se informiše o modnim stilovima koji su se mijenjali iz godine u godinu, iz sezone u sezone.
3: Najstariji modni listovi u zbirci pripadaju časopisu koji izlazi u Stuttgartu od 1844. do 1865. godine. Tu je jedan od najpopularnijih časopisa u Austro-Ugarskoj, Divat Salon, a zbirka ima 51 naslovnu stranu iz perioda od 1896. do 1902. godine. Na izložbi se mogu vidjeti haljine iz tog perioda, a pored šešira i lepeza tu su lornjoni, držači za cveće, novčanici, torbice, rukavice, broševi. Aksesuari su se uglavnom uvozili iz Beča i Pešte, ali nešto se pravilo kod vojvođanskih modistkinja. Izložba Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine bit će otvorena u Pančevačkom muzeju do kraja oktobra.
2: Eto, predraže da li je moguće da se to sve dešava baš u naše vreme, da je onaj list hartije tih modnih časopisa unikatnosti otišao u zaborav i došli smo u neko vreme kada ne da svi treba jedni na drugi da liče, nego da će nas zameniti savršenstvo kao što je veštačka inteligencija. Oni su savršeno savršeni, a lepota je upravo u nesavršenstvu.
0: Tako je, a lepo je osvrnuti se upravo pomoću ove izložbe na prošlost, kako je tada izgledala moda, pa možda nešto da ponovo preuzmemo, jer mislim da ako pomešamo malo modu iz onih vremena sa današnjicom, onda možemo možda nešto lepo da skrojimo i možda da se i na taj način, na fin, lep način predstavimo.
2: I takako. Nestali su i maniri i sve ono što je to neko vreme nosilo. Ne bi bilo loše to ipak negovati. Hvala vam najlepše. Čujemo se i sljedećeg ponedjeljka.
0: Biće nam drago, a dotle kako vas u studiju, tako naravno i cijenjene slušaoce, od srca pozdravljamo. Prijetno.

0: U 14 sati 44 minuta, poštovani slušaoci, odlazimo u Budimpeštu, gdje je prošlog petka u organizaciji samouprave Srba i Grka u prvom budimpeštanskom kvartu održana srpsko-grčka plesačnica. Pomenuta birana tela su i ranije sa Bugarima organizovala srpsku, bugarsku i grčku plesačnicu, a večeras već se očekuje nova priredba. Naime, u salonu Ana Jokaj bit će predstavljena reprezentativna monografija istoričarke umjetnosti Ksenije Golub, koja nosi naslov Pravoslavni manastir Grabovac. O detaljima upitali smo Miru Đurić, predsjednicu samouprave Srba prvog budimpeštanskog kvarta.
1: Mogu da kažem da ove godine nas je potpomagala velika samouprava i imali smo prilike da organizujemo dosta programa. Ove godine smo bili veoma aktivni. Dve plesačnice smo imali za redom. Prva je bila grčko-bugarska-srpska organizacija, a jučerašnja je bila u organizaciji Srpske i Grčke samouprave. Pokušali smo da na najbolji način prikažemo našu manjinsku delatnost. Kad smo imali grčko-bugarsko večer, nastupilo je Folklorno društvo Taban i predstavili smo se sa srpskom gastronomijom. Organizovano je na trgu Kapistran ispred opštine. Odazvalo se puno ljudi, trudili smo se da na najbolji način prikažemo šta imamo. Isto tako mogu da kažem za jučerašnju organizaciju. Juče u organizaciji Grčke i Srpske samouprave organizovana je plesačnica. Korake je učila Eniko Weiser iz grupe Ruzmarin. Došli su i članovi Folklornog društva Ruzmarin, tako da je bilo veselo, bilo je šaroliko. Želimo da nastavimo ovu zajedničku saradnju, pa se nadam da u buduće ćemo moći isto da organizujemo plesačnicu u prvom kvartu.
0: Rekli ste da su ruzmarinaši bili u velikom broju na ovoj priredbi. Znači li to da je bio i orkestar, Ruzmarin Folkestars, koji je možda obezbedio muzičku pratnju?
1: Ruzmarinov orkestar je obezbedio muzičku pratnju. Grci su imali svoj orkestar, a mogu da kažem da su predstavili široki spektar plesova, znači od srpske do makedonske muzike bilo je svega.
0: Kakva je bila posjećenost manifestacije?
1: Posjećenost je bila velika, ljudi su se odazvali pozivu, nadamo se da će to biti tako i u buduće.
0: Nakon folklora, međutim, slijedi jedan drugi deo prezentacije srpske kulture. Naime, večeras ćete promovisati knjigu istoričara umjetnosti doktora Ksenije Golub o manastiru Grabovcu. Zašto ste se opredelili baš za to izdanje i zašto baš istorija umjetnosti, srpska kultura za većinsku publiku?
1: Bitno nam je da nas ne poznaju samo po folkloru, nego po svemu onome kvalitetnom što ima srpska zajednica da da. Bitno nam je bilo da predstava bude na mađarskom jeziku, kao što ste rekli, da nas i većinsko stanovništvo razume, jer imamo puno toga lijepog da damo, puno toga lijepog da prikažemo, a Ksenijina knjiga o manastiru Grabovac je baš ta.
0: Vreme brzo leti, ali siguran sam da do kraja godine još imate planove i već na umu imate i neke priredbe koje biste voljeli ostvariti. Možemo li čuti možda neke priredbe od tih?
1: Naravno, imamo još par programa ovako do kraja godine. Želimo da i deci približimo srpsku kulturu i zbog toga smo se odlučili da im organizujemo jedno popodnevno druženje gdje će pored srpske kulture i umjetnosti biti prikazan i folklor. Do kraja godine imamo još u novembru dve manifestacije. Jedna je književno veče o tabanskim Srbima, a jedna manifestacija je Dan manjina prvog kvarta. Tu će se predstaviti 8 manjina, u okviru toga i Srpska samouprava Budimgrada.

zadovoljne, uspešne i pametne ljude u budućnosti koja dolazi. Košarkaši Partizana pobedili su prošlog petka u Minhenu ekipu Bayerna rezultatom 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crnobeli su zabeležili 3 pobjede na 3 meča u dosadašnjem delu sezone u Evroligi, dok Bayern ima skor 1 pobjeda, 2 poraza. Košarkaši Partizana će 8. oktobra u 4. kolu Evrolige gostovati madridskom Realu, dok će Bayern dočekati Virtus. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć od Holandije rezultatom 2-1 u 4. kolu Lige nacija na stadionu Philips u Eindhovenu. Ovo je bio drugi međusobni susret Srbije i Holandije u ovom izdanju Lige nacija, koji je završen istim rezultatom. Holandjani su u prvom meču u Beogradu također slavili rezultatom 2-1. Srbija posle 4 kola ostaje bez bodova u grupi A2. U drugom meču grupe Grčka je kod kuće remizirala sa Nemačkom 0-0. Čuli ste blok informacija.

0: Iz Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u glavni grad. Naime, povodom dana mađarske košarke, prošle nedelje na Trgu heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našle su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale gde su i trijumfovale, osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do U16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Prel, Petar Starović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo, Aleksandar Pandurević. Sa njihovim trenerom Šandurem Földijem, profesorom fizičkog vaspitanja u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Košarkaši Nikole Tesle su došli do zlatne medalje i pobednici su državnog prvenstva. Ovog puta, povodom dana košarke u Mađarskoj, održano također državno prvenstvo, ali u kategoriji 3x3. Čestitamo naravno i na ovom uspehu, čak u dve kategorije ste osvojili zlatnu medalju. Da li su u stvari to igrači koji su u martu ili proletos osvojili i prvo mesto na Đačkoj olimpijadi?
2: Nisu, iako su i oni igrali, a neki su ostali ovdje u Budimpešti posle završene gimnazije. Ovo je nova generacija. Bilo je u 18 dvojica koji su igrali prošle godine, koji su osvojili Đačku olimpijadu. Za mene je bilo ovo iznenađenje, jer mi nekad radimo na treningu 3x3. U stvari u Mađarskoj postoje dve vrste 3x3. Jedan je streetball turnir koji isto po pravilima 3x3 i pravili su taj B33 koji mi ne možemo da ispratimo. I ovdje nismo mogli jer su se bile kvalifikacije više gradova ranije i samo pobednici su mogli da igraju finalu. Mi smo prvo morali da odigramo kvalifikacije, znači budimpeštansko prvenstvo i to smo osvojili i onda smo se kvalifikovali tek za finale. U finalu smo mogli da se pojave one ekipe koje su osvajali ranije turnire i na svu sreću smo mogli i svog snage, iako smo počeli tek 3. septembra sa radom u školskim selekcijama, ovi momci nisu registrovani za klubove, to mora da se zna i zato je veliki uspeh. I naravno igrali smo protiv ekipa koji treniraju već od avgusta, igrali smo puno utakmica, 6 i 7 utakmica, 6 u 16, u 18, 7 i uspeli smo i bio sam jako ponosan na njih. Borili su se, mučili su se grčevima, povredama, padali, borili se stvarno lavovski, pokazali su znanje, umeće i hrabrost.
1: Kolika je razlika između klasične košarke i košarke 3x3?
2: Mnogo je drugačiji, iako je to saradnja tri igrača, što postoji u 5x5 košarci, kada je izolacija s jedne strane, mnogo je dinamičnija. Ja dugo vremena radim u 3x3 košarci, imao sam i neki uspeh, jer smo osvojili 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Kini u Sijanu sa U23, sa momcima koji su danas sastavni deo prve ekipe reprezentacije Mađarske. Moram da kažem da i pripremljeni igrači koji igraju prvu saveznu ligu se jako namuče, zato što toliko dinamično nema prekida, samo posle faula i auta, jer kad protivnik da koš, odbrambena ekipa dođe do posjeda lopte, odmah kreće napad. I napad traje 12 sekundi. Jako je zaborno, zato igramo sa 4 igrača i jedan na svakom prekidu se menja. Jako je teško igrati, jako se igra na pola terena i jako je interesantna, dinamična. Jako je sam odrasta u 5x5 i radio dugo godina u 5x5 u Jugoslaviji, čak kao i trener reprezentacije 6 godina, igrao košarku 5x5 i ovdje u Mađarskoj sam radio u vrunskim klubovima. Ja sam toliko zavolio zbog te dinamičnosti, teško odličen da ne radim sa decom to.
1: Šta je ono u čemu je naša ekipa bila bolja i nadigrala svoje protivnike i u finalu?
2: Pa to ne bi znao da kažem, jer naprimjer ovi klinci koji su došli, koji su igrali u 16, nismo imali kompletnu ekipu, jer su dvojica morali ići za Srbiju, inače bi sad kad oko vratim film bilo bi nam mnogo jednostavnije. Ali ovi momci su sad došli u gimnaziju, nisu ni igrali 3x3, jer igraju basket u Srbiji, što je slično ovom, ali nije isto. Ne znam kako smo pobedili, borbenošću, zalaganjem, angažovanjem i naravno i nekim znanjem.
1: Je bilo tesno?
2: Bilo je čupavo. U finalu smo morali igrati na dve pobede. Izgubili smo prvu i morali da odigramo još dvije utakmice. Bilo teško. I za U16 i za U18. U18 ipak igrači koji su već na neki način dokazali u toj amaterskoj školskoj košarci, a ovi drugi nisu za sada. I svaka im čast jer su uspjeli da osvoje prvo mjesto i da postanu državni prvaci Mađarske u streetball košarci.
1: Da li ovaj uspjeh determiniše ovogodišnji plan košarkaške ekipe, naravno 5-5?
2: A ja bih rekao da, iako izišlo 6 igrača, ovi momci su mogli doći ili mogli bi da dođu do finala državnog prvenstva, ali kad iziđe 6 igrača iz šampionske ekipe, to je jako teško nadoknaditi. Naravno, trudit ćemo se i uradit ćemo sve po najboljem znanju, ali zasada ne znam kako će to da izgleda.

Nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido piti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba. Mladost, mladost, mladost, to je neka greška,

Dragom bratu Peri Poliću u Komlu rođendan čestitaju i sve najljepše žele sestre Vivian i Bianca. Dragom sinu Mišiki Čiziku u Šikluš povodom imendana obilje sreće i zdravlja žele mama i tata.

Dragom tati, miši čiziku u Harkanj, povodom imendana, dobro zdravlje te dugi sretan život žele Estera i Mišika.

Markanj Mišiki Kovačeviću povodom imendana od srca čestita i dobro zdravlje želi baća iz Mohača.

Dragoj Meliti Barić u Kukinj rođendan čestitaju uz Božji blagoslov, rodbina iz Utvara i Pečuha. U Šikloš voljenom bratu Mišiki Čiziku za imendan puno sreće i zdravlja žele Estera i David.

Peri Poliću u Komlu rođen dan čestitaju i svako dobro žele Ildika i Marko. U Kukinj Meliti Barić, u Udvar Ivi Pavkoviću, u Desku Milenku Radiću, u Salantu Marku Čehu, povodom rođendana sve najljepše što se poželjeti može želi Mišo.

Dragom unuku Peri Poliću u Komlo, blagoslovljen 14. rođendan u zdravlju i veselju želi djed. Voljenom djedu Miši Čiziku u Harkanj za imendan, dobro zdravlje i sve najljepše žele unuci Agika, Mišika, Emilija i Izabela.

U Šikloš, Mišiki Čiziku starijem i mlađem imen dan čestitaju i sve najljepše žele dekle iz Harkanja. U Pogan Miši Ždralu, Miši Banfajiju, Miši Kovaču, u Šikloš Miši Čaku, Miši Čiziku, u Semelj Miši Šarošcu i Miši Mijatoviću, u Salantu Miši Bošnjaku, u Mišljen Miši Udvarcu, starijem i mlađem, imendan čestitaj i sve najljepše želi Mišo.

Peri Poliću u Komlu za rođendan buket najljepših želja šalju Jelica i Rudika.

Dragom unuku Mišiki Čiziku u Šikloš, povodom imendana, puno radosti u životu žele baka i djed iz Harkanja.